0: بلاص تم كفا فيه
1: والله مبا فيها روفة تانك سوى مبا فيه دين تيان باتسي عن ريني يريف كمان دي ريت ريت فتسافة كي تسان راي بيان دي رابي تن راي عن فيه دي راي سايفوتن فولا نتي انا تسيسي نولا كون عن فيه دي عرات مانا بولا دي تسيس
2: فيها روفة تانك تاك سوى دي منو راف كنين بوتيا مناو راف تسارة دي منو كاس بوسي منو ارتاننا ستيا متاوة فرامات دي تسياتون زانكو Faro manarakaraka an'izay ko a manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranon-tsavony tsara mikobana tsara mihamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatra izao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amizao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava za nefa nzao tsy nanota raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de mitroatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko va

0: لاش تم كفافي.
1: نانزانا كان رواني لوا سمارت يفا منوتا ولن دول تي تيتك لوا ولن انتك اللوان سكي منوتا ولن نولا وسو عطانا سيلارا نانا ليكتان ناتا ولا تي نالا كلا تي نياند تينا نياند يومي عطان دي لاتا كتيو فا سكي منو كاس بوستا ولن دول بس نيتير جاني لفا تباتينا نغامان تكونا توا فاتمي عرساس Jadi cerita apa sih di bawah ini yang sah sepana bu, jadi matun nulani bela manusia, lihat cah indra ramu sini apa, fufula fufula nafir ramun nanti saya nazar, di lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah miasa le sah ya, zaman so mana burmela lasan, nanti nak katia. Ande anu sport kel sa ipa itake miata de sas imu le resakai ba fanatiu ba na sany tara zany e met mis fanatiu ba na sany tara de tse zay na tahora le olona mo zany fa otrany any aminay zany manaja le izy amina zany tsara ny sas satria amizao ne ny olona zany ny olona tsy de matahotra Uat awe nendala na, amne tu eh resaka circulation na rute rute ye fuzo zazo, tiram kusan lu alu ipeta kayaan sa satu ya sembo discipline cara tau nul.
3: Pakapiar na defa we sem mete amle fan zakana defa dia pakapiar, te tinggi udum bolas tenisan save, bolas tenisan save te ti dem bolas cita kuni saz. Ilaina lefa perana sasa tile malakasa ndrendray bebe saina maafu maafu lu te ilaina zante apiarna mitse le sasa te amse kumba malala matao chani
4: Ifa imbeta kwa mianta le sasa kena la kele te mama falala chungfidu na kele na lepena wa ini Eja lutu kunchi atoe sati ito atinle ula sasa ndibula tumapatas Ito kunchi apiarna lisfa teni na fuse leola mba lalantupu nandekta ta sasa
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: لاستم كفافي.
1: آنك إتشي أرماتري كدمان في السمان أريك في نماس تنتانك يوندان داد تمان رسوروش فإنيني فتوتك أن تمبريحان تيو أريفا سكيبوتك نونيا بين يافزان كساف لينا بين تانا رامجون قلنا aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatro akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianantapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy te atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalàna ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsofotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray izao fa ny lala ny hosakanana raha ampitso vao maray isy mantso fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy areto izay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary izay lay mahavo sady mahavako fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.